Grandma Boateng say nyuma ya bonde nyina ye ne dia ode urade asekese pa 80th birthday grandma Nyankopun sha papa papa. Sabri Weber Studios.